Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara,